kisi wala aja keta. Ebe wa se nyaga bu isi oche kwa ga bu nya du kwa bu na nya jabu. Ke foni jinga na. Mbesi a bankete. Bankete na vage jesi ke. Emi si angwa angwa angwa nya podo ka vage be jebe. Yo te goli eli otu fikia yisa. Jipala cha cha cha siya ne eche kwa vya.